0: spelt kreit blunda.
1: Ja, yeah, kom!
0: Jeg blunda.
2: 1, 2, 3.
0: Jeg vant det.
1: Ja, det er så slutt.
0: Skal vi ikke være etterpå om?

Vi tar då Sankauri og Ebenezer Sintja Sanchin, sier ikke herrens nage nøy. Og så vi kommet til den søgneste Sanchin og i sendingene Preludium og Ite. Det var det selve som for Sintja Sanchin i Trondje, Trondje til Toin. Farvel.

0: Og hva var det ditt negva føreska gent?
1: Ja, jeg kjente negva føreska gent. Det gjør det. Men det var alltid så avmarska tøyen som man kunde hittast.
0: Men nøkker fele var det?
1: Ja, føreka fele. Her blant vi døysen jeg vera. Her hittu vi døysen negva folk. Men det var nu ikke ofta.
0: Og mil?
1: Ja, ikke mil, ja. Her kom vi til deg fru. Altid. Det var fast.
0: Så her ble gjort av visst arbeid i fireføringene som var nere?
1: Ja, ja. Det må man säga. Emil gjør det største arbeid. Han er i kvart sånn og kvöld, men det kunne vi så svære. Det er sin kyrkjegenger.
0: Men du lærte jeg snakk om det andre?
1: Ja, jeg lærte hvordan jeg skulle behandle kvinner og garve deg. Men det var ikke en sånn eldre mann, og så bare han og sånne arbeid i en sånn lukkelig verste. Og tøyer hadde nok å gjøre. Så lærte jeg her hvordan man kunne behandle røy i åttelen. Ja. Og synte gjør det jo vidt at jeg kom opp at det, men det var nok så tungt å få oss vidt, nok så strev, så til leie bort.
0: Som jeg har skilt, så giftes ditt miskais i tredvunnen?
1: Ja, jeg giftes mitt i tredvunnen. Karl skilte vi kjaldrunnen, og vi giftes i Marmorkirchen i København, og Emil Jonsen, han vidkte akt. Minst 18 år var vi noen få, som Karl kjente og jeg kjente. Og vi hittet ut til Nikolaisen, Einar Nikolaisen. Her kom vi så ofte, Karl og jeg kom så nek til ham. Det var så god vindmenn fra fyrre av. Så naturlig fikk folk. Og bare til Peter Petsastov. Mitt anna, så var Maria Mikkelsen her. Så sier hun, jeg skal si at det er til at jeg minnes godt mamma døgn at jeg hadde vært i havn til hun arbeidet til bokbinderen. Og bokbinderen, han var så forferdelig på passelir i øtlen. Han sa så vel etter at han ikke skulle fjerne til spittles. Og en av første tiden kommer Høyman fra og ut av trønnen, at det her som der hodger jeg, så sier han ved en av to, ja, nå ganger alt nok i hvordan loven skal jeg kvær. Du er ikke jeg selv, og ikke etter. Hun held til at mamma var nok så naiv, eller nega, så sier nei, hun held til at det var godt, men hun har ikke sett at det brente skrekk for. Men kalosjer, det har hun sett at det går det helt. Men hun var nå ikke helt lunge, men hun ble så vinkona vi Nelle som var bakom der røyne. Og da hun så kom Nora til å giftes mamma, og hvert år til jævler sendte Nelle og kom bøttene. Og løtland pakket vi som bittesmaven, løyketøy. Og da jeg kom til havner, da ble Nella og jeg øsende vinkoner. Jeg var mennkene og viser jeg ikke Nella inne i bokhandelen. Og satt den i døgnet ut etelsøymen.
0: Karl, han har lært til maskinmeistere.
1: Ja. Karl lærte først til Askan. Halt det han sier til at Askan var den første autoriseret jeg som kunne ta nærmere som kunne slippe inn i skoler. Og han var som her halt i 2 år. Men så var det at en bøttjansere som heter Johan, han døg av spansk sjuk. Vi vet ikke han alltid det var. Men han har ærendet her en sak ved Karl, du skal røyne deg, slippe deg nye, og du skal røyne hjelp av deg, komme og et verst nede i København, tror jeg. Det er sånne store fordeler. Og han har så skaffet inn av ordelsverket i København. Og her fikk han det seneste av læreren. Da han for så var utlært, så får han av skolen. Da hadde han nok ikke så forferdelig rydselig i skolen, da han sier at han finner ikke et værelse ute i Esterbrygg. Det var så kaldt om vetrene, et vaskefett som man skulle vaske seg ut. Det var ofte en user om han hadde ut. Det var riktig å vaske seg ut i ørene for å stå i måtenommer. Men han kom så i kjøkkenet da, og fikk så sin eksamen. Men han sylte så i kjeltrene i nøkere år. Vi fikk en leilighet ut i Amager, ikke så lett herfra av Asiatsplass. Men vi var ikke her så langt, ikke en gang 2 år. Jeg hadde vært ikke bare nødt til å være her. Til at sommer etter, da forkar vi en ørenbåt, en som et isafold, opp til Østland. At det skal silt, skipefellet inn og kjøpt, eller leie det, da var det ikke, men nei, alt jeg tar kjøpt. Og så satte vi leilighetene opp og flyttet hjem vi til som vi dødt. Her finner vi en leilighet i Svelene. En liten leilighet oppe i loftene. Og her bor vi så.
0: Og hvordan er Jack som fiskeskaperen vi iser for?
1: Jeg hadde ikke det vært noe særlig. Jeg hadde snakket akkurat om 800 tonner eller 1000 tonner. Og da finnes jeg nok så ringene til vår heimater. Og det har vært så bedrøvelig ringt, dette kjipet. Og jeg minnes at det var Konrad skulle gjøre en tur til Ånkland. Og det var ute i togene til sommerbegynt i kjøpet trålere. Og en tur så skulle Kvivus Thomas komme ned til Lollvittam, eller hver forhold til Ånkland. Og vekkere var så forferdelig ringt. Det var træskip, det gav seg i alle ender og kanter. Og Thomas skulle så ha sannsyn av Karl, og Karl skulle så sove av sofaene. Og satt så Karl kommer av vakt, så skulle han fære inn, men han slapp ikke inn. Fikk kjorene opp, og han røpt og dundret, og så til enden, så sier han, Thomas, hva er du gjørst? Og snakket, sier han, her er alt enda vett. Kom åt han, så stod han fremfor her, sannsyn kommer, og hon är dottern framför i hororna, så jag var inte fan upp att hon näckva skuffor, hon har fått näckva igen och hon har tjockare med håken. Så det var inte så lätt, för nu måste jag stäcka ett litet ryska röjna vad det kan vara när folk kommer åt den och bara rattat. Det har kommit så fram till Lull. I allt här. Tar fåren och bojer. Kanske det får Tyskland att han var i sin tid. Jag säger det. Det var så förfärligt att ringa på över. Att han kom och åter till Ångland. Det var kyp i akkurat som en fokler. Det var alltså. Det här flackade i alla plater. Det flåtade ut från syen. Men det kom så fram. Jag tycker att det blev till när jag kallt för sig av.
0: Men han hejade särskilt en annan mästare. Vi gissar folk.
1: Och upp i Ösland. Men han får inte vi nyer. Pappi Karl var annan mästare. Tog in så ät och. Men han var så annan mästare. Så det var nog så långt. Det var borster. Det var nog i Trudjaman. Det var ju.
0: Och Daniel, han var reist maskinmäver.
1: Han var maskinmäver, ja. Det är en skilt för rotbaten. Under kvarans år.
0: Og fikk han ikke bort til Rores ned i turen, da?
1: Jo, han var vel fornøy over. Han hadde sagt for Karl, ja, nå får jeg hekne meg trønne inn ut under fjallet. Og det gjør det han så, at han var enda turen. Det måtte være 38 og her omkring.
0: Så får Karl ut å sykle?
1: Ja, da får han ut å sykle. Han sylt ved et dansk kjip. Han sylt nesten 3 år.
0: Og så var det krunchenarska?
1: Ja, 19. april var der i St. John. Og da kom der militæri ombord og beslæle i kjipi, og der kunne slappe sikla vi hvis der vilte. Og hvis der ikke vilte, så måtte jeg færa ned igjen og skåne og høyga trø. Men der fleste blivet så ombord i kjipen. Jeg vet ikke hvordan jeg, men Karl ble så værende ombord. Der skilte så mitt til St. John og Liverpool.
0: Og visste tiden jeg om han hjemme?
1: Ikke 8 år fra. Jeg hørte kanskje mars måned fra man omtatt, men 18 år til jøler hørte vi det. Jo, forresten, det var kjaldt skyldig på Liverpool. Og en av Frantjekka Kajene, det jeg la inne her, ta, så han den første flatsje, og han får så vidt om å finne. För att det var där lov och han får så ombord Og rundt jeg vite om man ikke kunne komme hjem til førjere ved kjaldren, men det visste seg ikke bare til, utan til at han kunne vise at han hadde et jobb å fære til. Og det kunne han jo ikke. Så da jeg tar så kom hjem til førjere ved kjaldren, da fikk jeg halse fra mannskapen ombord og kjaldren. Men kjaldet for øyne fra treet nere, så ta var Karl Øysen her nere. Og ta var han så ombord og snakket etter om skiperen om man ikke kunne slippe hjem. Og man ikke kunne minst på en eller annen måte. Det enda jeg så vi tog han, han kunne vise og at han hei minst som mestedronk. Og så får han da kontoret og viste til at han skulle skifte skip, han får vi øyne som han skulle være mestedronk ombord. Og så var det han kom hjem her, men han hadde sagt at han kom ombord her i St. John, da han var tykter, at han måtte først sende brev til Gram. Han måtte ikke lede høyre fra seg.
0: Så leis kom han at tro at det?
1: Så leis kom han at tro at det til førje. I halvtid han kom det en fyrre jul aften. Det var søste turer i kjaldre gjørner.
0: Og feien var det tid som hjemme var det?
1: Jeg ville bare strykke på det. Man fikk nesten ikke en gang kake, en drikke av vondt og gjøre det, men man nesten jo kjøtt.
0: Ja, vi er en av forhåndene søv vi om at vi er en kjipe som Karl var vi, har en silt nok så landet, sammen vi er en føring, uten at vi det er at han er føring var vi. Hva så var det?
1: Ja, det fortalte jeg meg røysene. Jeg kan si, raskende han var, skolen kom, og skolen og konflikten for å bo. Ja. Det passer. En stormøver og her stod jeg dette ikke noen. Og så sier stormøveren og føreskolen. Hikka bygda møveren, her føreskolen. Og her var halvt bilsen, da jeg heter Silt Seaman i morgen et år. Og der, det er ikke vite jeg for nøren at det var føringer. Det er smørselt at det kan hente.
0: Ja, og under krøynen så sylte Karl og Jerevi Føreskundskipen.
1: Nei, da Karl kom land her, da får han, da først kom bo fra Vetsel. Da begynte han kom og arbeidde her, og så arbeidde han nægget til Vetsel. Og så kom bo fra Dekstedtversen, om han kunne komme og arbeide her. Og da gjørte han så, han arbeidde nok så langt ut i Dekstedtversen.
0: Og så finnes det reisende vi maskinmeistere for deg.
1: Ja. Det var noen troller og kanner her. Og det var noen maskinmeistere som gikk faktisk leser luft. Så snakket jeg seg om det ikke skulle være gjerne for deg. Det var Peter Rein og Peter Proust og Peter Lindberg og Digge Arke, samme Johannes. Jeg kan ligges. Jeg vet ikke om det er noe annet. Det kan være at det er noe fra Vestmann. Da finnes det stående med kinemeister og fel. Og det er vondt å vele på oss. Det er man må si. Det er å vele etablere fel at det er det.
0: Og helt det der om du funter hjemme til Tikkun?
1: Ja, det var jo forskjellig en hjem.
0: Og Janus Djurus var hjelper med over til Adam?
1: Ja. Ja, han var hjelpa med av Kjadam, ja. Han var sækfører i Kjadam.
0: Det hendte seg omkring til at fuglingar stod inn i gulvet Kjadikken i Svelan.
1: Mörren så. Presteren i Kvalpa, Gula Gjakkusen, han platt alltid hava tilhalt til okkon. Han platt jeg kom av Nordle Havnar, han hadde angelska godstjeneste for soldaten, til han angelska soldaten her. Men Einar fer han kom. Han var så sjelka for han kom nya. Så ser han at flikvar jeg var etter ham. Han visste ikke. Han er akkurat bukka seg nya til å binda seg lysenar og stivlet noen. Og da kom en kula inn i jokken akkurat her i Røysalansen som han er i sitt. Og han sier til at hvis han er sikt i opprester, så er han akkurat kommet og høttet jeg ser. Han var så skjelk av Evesen her at det skulle hende at han nødde seg å bukke seg nye akkurat ut til løten i at kulen kom. Jeg må si at jeg fete det ikke rettelig at han skulle være så gale, men han støy i ungestens tandreien, så sier han at jeg har alltid bestemt at jeg fære ombord at jeg vite, jeg fære vite at jeg sette meg til samme steg som jeg sette meg. Det var skått i et rock. Da jeg kom igjen atter, så sier han at jeg har ikke vært gjør det hvis jeg sitter opprett til løten.
0: Det var til ferien at jeg smiret ble alle opp om
1: vi skala. Skala var ikke, ja, nettopp.
0: Vi nevnte til at Carl kom hjem seneste fer i Kjaldrun til Jøvlar i 1940. Tid var i ødel vi i Kjaldrun og nærmere forsettene.
1: Ja, vi var den sørste turen vid Kjaldren. Det var han i morgen klokken 6. Alt familien var Karl og jeg og båda jentene. Og vi tenkte at vi skulle så tullig opp på morgenen, så helt Karl at vi skulle bare sove om

0: Vi finner senda evangeliskan fund ur Betel og i Vaje, Johan Petersen, Elisabeth Magnussen og Hallur Djurus, Lutaka.
1: Godt kvöld i går, og hjertelig velkommen til dette møte, evangeliska møte, og ser jeg godt av sotjadryggen at det er sett ingen tog av å være her. Aron Jokvan Thomsen kommer at byrja, så færger jeg synes jeg sannsyn nummer 13. Att hjärsta är en sån älskare.

Vi tar då Hanno Eliasen, Sintja Sanchin, Kvör er hæsen, Mæveren. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta næste solmeren, eller sankeren, vi skulle høre han til en sanker vi tørsjonar kamerakåre, og sankeren kallas fyrre, Mungut og Herre.

Vi tar då Sankauri og Ebenezer Sintja Sanchin, sier ikke herrens nage nøy. Og så vi kommet til den søgneste Sanchin og sendingene Preludium og Ite. Det er selva som fra Sintja Sanchin i Trondje, Trondje til Toin. Farvel.

tilfellt på utunum tutninga mikla omkvörve. Du får så grata og seg at öll lentet ter. Jeg seg at kanska sastu jeg så trubleikana er ervuse om du

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brunne fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, i heile stonk, vi nekker noen og noen kun okno, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet vi drotten gong, til fjeltene som er samlige, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære, rødde munn, du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter forutla feir, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar

Lajan lager lyrt i høren strem i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde træ Det brenn i holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen er versen Hvor fan når man er spelten Må sabba vikner munner kikten flokkast Og man kikten til flokk Er det ligger mittlen teori og